nkwa wɔ ne mu. Yesu nkwa wɔ ne mu. Mede ayɛ yi bɛma. Let me try it again. Mekɔnɔ gyebo. Yesu mekɔnɔ gyebo. Hejake. Eya hele mi. Iwala.